papa wa prabo muta senida swangi na basamo dipanya na dia era pa mama ni dasu e kama no do chamwa kwa mami e subie mate nyankopon.

yamafuni ya shaba wana uka kumatonya ya prati ya seri na unyamiye niye ubetu ya hanu wa

0: na na da yi umma ya si ya bubu ya kuma nyina da ba wani kuma sa watan si akuma bubu na pacha na munya ko wa wupo
1: era do ya bubu da hey
0: na oyi de fisi akuma ne buti ya
1: awo
0: aya ho fofra ya timi
1: hey era do ba ya ho se kire ne wati obada ne hwani wa pastor ko so wati
2: wati
1: show ko wati
2: ye wo nya mi ayo
1: ya mi ayo wati What?

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya piara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasebre ene wasebre.

0: Manusia wazee.
1: Ina na manusia mama. Yesu ndiye wa yeye. Papa je wewe ni wanyamtu wewe ni wanyamtu wewe ni wanyamtu.

Namu fa wa kumenyamra ebya kinyakopwa chini. Oyemo promu fa ni watofu. Jani sini kuchefu na natoni asubuhi.

Mere ni uyamba. Nema wali uguta. Nema watamfu njira sisi wa ntrasa wa wanimu. Bina makasa wa